Na yɛ nim sɛ wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn no, adeɛ nyinaa di boa wɔn ma ne wia wɔ yie. Enti bɛsɛ yɛ rɛ pa so a wode ayi mpo no, ebia na aba wo ho ba yɛ fra kwanhyia ho. Enti gye tom sɛ Nyame pɛ na aba ne saa na yi na yɛ, na ne hyira nti mo kura bi.